Lung kawai ti la kan ngai thak ta kha Emily lel rampari sakkaniya tuna chuan kaliam tangi ti la Henry lel mel soma sakhilo ngai thawang u

kini pun sah bulan bukan kampi kene misuk nula isak melakar darang sang cecin sulan ruan in moy nge